0: lige savnet at uden så selvsnat. Næh, han er ude just svulst så ås. Jeg må også næste af sig, hvor huset har rasset dem af sig i fnæ. Jeg
1: stiller mig for øjne af et sig skift. Jeg må også deep pressure and quality,
2: Sohbenski dinledik. Birazdan Mustafa Aykın Aynı Sıvı Jazz Kortey'ine başlayacak. Herkese iyi akşamlar. Teknik ekibe ve program destekçisine teşekkürler.